yatangaje ngo amapolisi yitwara ko leta inganya ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano